0: Oh, Mateo, mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru paramaningi.
1: Hino, unga asenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Wie, ningasenzesa kufukidza mutulika.
1: Haiwa, Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza mutulika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku wese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzivikirei mosharadira. Ndemerere yedu huru, indaramo. Bute non der danke so tongo mak.
2: Estamos cansados de sofrer.
1: Hokoyo, kudai mwe chisorora, matesu kwakaita mvura mvura, kusemhuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita kholera. Endai chiripo ripo chokumboti otongo iri paduze duze nemwi.